0: bez compromisov.
1: Antena.
2: Radio Antena.
0: Najväč hitov.
1: Najman govora.